0: hont nu. Stolen går be develere achter tusle skin, mar hastig wig gemertine le komus so helge. Abel te maske igen of le dalti agus le landsele miklenele o arten no lasme, kos le hybridarn agus fla klie agus arten de gorkig agus og hont en klar agus maschinda. Tore kan av avian eg develere. Hon on huilge le hanu ach nader ni dorm greir grovalish mar le firne ni dorm grev funen on glaste ro i runach vi mar le moine na naver vi rane hat vi far braher de la sel far bocht en braher anastasis dorm agus vi oategen in nonal agus is regen gor higge murne kan vi ha råge, men vi tin inte de förlorliga. Ach, le fyrne, nere ven Orbert, na en i marsin, le fael, men tammelina mach och klarstis och gann, ta sig gott gult åt chule. Agus, on filmur, sjano rir dain, nere chålemur, fack, fokkel riv, fri sjano rir dain. Fär bekärte vi ett tärtestäck, agus gemäck, Och det förlichte är en klar doen. Det är fack. Det är väl tracht är man hampla dine eller kosule murisho sulen wine för hibliene fas. Då det är väl tracht är en elant till anach Thomas kriken. Sort texene eller och att den lasme den der rötucht nomon
1: eller så. Agus nu är hoche moon in sun in the yegson on Rav sé sin ar do chun sias a bhrán dóin abrís an rud ár túl a bhúna don lean a bhár túl?
0: Well, de bhí is dócha. Nuair a chos amach, well, da nó chomir go cláis de fádrig a son mar ábhar mún tóirí. Agus da nó is dócha tra me caintin sin ar cláis de ola bhúchán. Nier a bhéan tóir am a gwine ag an am sin, an bhé mi si rúnach don bhún tóiricht nó ná raibh. Nå, det är han var det med reformkart, montör den skåhbehi. Agus nystil ni med reform nola, eller en i stäck glasdi i det. Ach, trist han med det ståka, då det slum hen, right. Man tar mig från jobba igen av med den montör, kan jag med fallen mig igen av. Agus kjenne sig sin, agus det ståka, dreir det hele. Men det är det, vi med sort är då rikta hejs i mina vårdne. Nir vel tænge valgun fær bedre tine kjære vi le nær min til hen. Råd og ras kom ord dumse. Agus vi har gari. Vi en bra padron, vi sjen enemis vi har moni birla. Ach, ta så godt gøyel en tænge vi nusad. Agus vi sjen kreint vi har moni birla tri vann gøyelge. Agus vi sjen kreint krosle. Sin sort Estruchan er Shakespeare. Nir hastig wig gynnu sartig se an tír ma Shakespeare. Agus, nir hannig se drón a har tishtim eirich da Sifirla. Hínig rindis ne lal sís agus dúr ma reid. Vi Julius Caesar er an glár. Agus dúr ma reid, kahe mid ar gud sted eir hén iennaf. Agus hinnimar. Agus dairig reis ulta maalim. Vi är en bilaga mahig med vahir, åstrå det går chashi trees i Springfield. Agus maschin, ach vi lärdsele socha ongöjaltuchten son, agus vi däckrukti i kölja fwim nu na tänga, mar hampla on es bog. Agus vi ach sida kaint, agus lärdsele maga fuha, it is, nu it was, shachas ve ra wa on es bog. Agus vi ach lads se sig pleikicht fi lads nach vietach na fwimene sinni jenna vi gert. Agus vi ach naar en son er lads na gøyeltuchte, is doch tisht na vietig isht na fwimene kerte sin chur trasne.
1: Agus an gohas ing lek leshan bjukas an beidr vi has sa diena ver ladin na gøyeltuchte, n rev na brohir a dien.
0: Chahen vi bekant af, agus ra ni rauder. Vidar tyskenach agus vidar fáltuch. Ach, ni dólim gref kärd na mún tóriachta nú rónú an chláir ró i rúnach. Vi eskicht múr vain mún tór na hólíachta an túsan á flanagáin. Mún tór anna chumasach ar fad. Agus skínlum eg

0: As Kevin
1: Mooney. Ah, me queer me more on the no male thoughts call. On my black queen, but along the them the headish and rush.
0: Gang of the boar, say.
1: Oh, me gang of the boar, say. The boar no is trying.
0: Kevin Mooney, what's in it, Johnny? El Moha.
1: Yeah. Era Kibano. As we back on. Tay, talk with you, touch a great coronish. So the mother be in the English moon.
0: Thank you.
1: Be Eddie Kane moon at Hanau.
0: Ba. Skulle man ha i skolin nu sen?
1: Skol nå, nu sen skol.
0: Gåvan vi, gott nu sen bara.
1: Å gåvan är fad. Nu gåvan.
0: Så det vi när det vi gott är skol.
1: Är det stora dagar misstig kläde här? I rädde när vi kommer i skol och här är vi knok.
0: Ni är kära.
1: Hej jag kära, när vi blir på lågt. Ni hän låra. Ja. Men min ikke gæst kolde fjerne mig til snakke nok. Min ikke kunne være frahånd, og men det sådan hovedet til ikke nok.
0: Hvad?
1: Tim på køl. Ja, visst. Vi er nok ude med køl.
0: Vi er pætter ind, hvad sådan kan være gjort?
1: Ja, vi er sådan gået på køl. Ja, vi er videre. Videre for stikke bare lige sådan en tim på tid. Jeg må bare have dem til køl.
0: Der ser du nok ind pætter ind, hvad er det jo?
1: Ja, så men ikke igen. Ja, så må han bo det før, og jeg var overfor her.
0: Jag sa, det är Petter Varro.
1: Jag
0: sa, det är Petter Varro.
1: Nej, jag sa, det är en rör du.
0: Timpel och tio.
1: Timpel och tio.
0: Jag har inte råd att gå in till Galeid. Många har henne Petter i sig.
1: Nej, jag har inte råd att gå in till Galeid. Jag har inte råd att gå in till Galeid. Jag har inte råd att gå in till Galeid. Jag har inte råd att gå in till Galeid. Jag har inte råd att gå in till
0: Galeid.
1: Nej, jag
0: har inte råd att gå in
1: till Galeid. Jag har inte råd att gå in till Galeid.
0: Is crewy.
1: Aye, is crewy. Says crewy over going in here. Then there was a talking then, showing the talking about good blushing. I knew. I hear the talking about why this is rich. Now they are them very mature. But any kid who makes a good man, kid.
0: Don't worry.
1: I'm going to get a vet. Jag var skumplad i skolan. Jag var tamma mot chal komma.
0: Nej.
1: Vi kopplar på kommande dig upp.
0: Och så kallt dig.
1: Ja, jag ska ta något. Nu är ni långt så långt nog i samhället.
0: Är vi inte bra här ni igen så nu är vi inte.
1: Vi bränner nu bättre än ni igen. Och vi är nära barnen kan ni jas. Bränner nu hur det är.
0: Och vi släpper alla vart mer sen.
1: Och vi ska koppla montör många han. Vi är många han många han nu är vi inte.
0: Kärten och mora trommel är det vi är bara.
1: Kärten och trommel. Då hjälper jag dig. Är det? Vad vill ni göra? Vi måste ha lite rist. Allt. Jag får allt. Jag får inte något. Nämmer ha.
0: Kan du se måste ha?
1: Ska jag gå på lagolin? Vi ska bunt krin. Nej. Vi måste ha det här.
0: Ken säger krin i mig för vind.
1: Det är krin fasena.
0: Ja.
1: Och så kan vi måste fasa. Det är så.
0: Ja, bara.
1: Nej. Vi måste fasa. Och gå kan du? Vi så kunde magra vore mutuella det det här. För den munter, för den här. Så man får mig klasha alla del på. Jag har med den under i nöskål vid de fagåhistorier. Ja, det är henne det det här.
0: Det är henne kan du stiga det
1: där? Ja, smart det stiga. Ni är i nöskål, ni ser här. Ni ser här. Vad?
0: Nej,
1: det är nu. Vi ska kunna vara mig i nöskål.
0: Ska det inte sånt, så är det nöskål det här?
1: Vad ska bli ut sådana det går ju. Ni får ska bli ut sådana.
0: Var det dåligt, Marsen, Jason Skalle?
1: Jag vill säga mig dåligt för det är tidskillen. Tidskillen är dåligt. as tuition da leo na yo ba chim le